ngape funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engtela ngeyindaba zayizolo. Ay, ngape funi solo. Zavele zamkati solo.